0: Nu kör vi igång ännu en timme
1: med dansbandsklassikerna från 70, 80 och 90-talen.
0: Det här är Dansbandskanalen Klassiker.

0: mer av de dansanta klassikerna från förr. Det här är Dansbandskanalen Klassiker.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

0: skat
1: dig. Nu kör vi igång ännu en timme
2: med dansbandsklassikerna från 70, 80 och 90-talen.
1: Det här är Dansbandskanalen Klassiker.
3: Bye bye